Ah, amma ci de deju ma ko ya bi de papa papa niye. Timu so orai orai onim sani ye nyune nyum papa papa papa pa na odo honyum de obua o bua chese amachi timi bomu ana wo timu se wo ne ne okasa no